Mo ni akong problema ron, kay pwerte kita ang guol sa akong bana. Nahadlo ko nga basig tungod siyang kaguol, di na ni siya daman nun. Ang akong urumo na hinuon ni siya. Karon, ako na hinuon ang way tarong tuog, kay magbantay man ko niya, kay basig urumon unya ba? Unsa akong buhaton ani? Kuya, ug ako na hinuon masakit ini? Unsa akong buhaton? Unsa man ug kamo ang pasultihon? Connie.

0: tulong kay ako ramay mulihok ani.
1: Ngano ikaw raman lang? Ako di ay. Wadi ko'y katungodan na yuta ah.
0: Dong, ako'y kamagwangan na itong managsuon ha. Maong ako maoy magbuot in eh.
1: Di ko masugutan na lang eh. Tanaw na to sa titulo kung si Kinsa maoy gibinlan ni Papa Anak.

0: Abong mga benepisyo, palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibawa ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong paligon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpaligon sa atong digestion. Ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Jessa. Kining akong kaagi, kaagi ko ni sa batan-on pa ko. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan, bakit di totohani?

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Sakit alang sa usa ka inahan nga magtan-aw sa iyang anak nga maghilak. Apan, dili niya mahikap.
2: Dear diary, nahikupakos lalaki na dili ko mahimok ang kunon. Mahimok ko siyang lantawan. Apan, dili mahimong mahalon.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ni nakinapustang sugilanon. Nahisulat sa hangin. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Dalit sa RMN Production Center.

0: Oy, tong Hans, masunog itaho ng imong tinaian adong. Magluto kong imong sumsuman, ha?
1: Di ko mukaon.
0: Ala no, dili kid mahimo nga dili ka mukaon. Kinahanglan sudlan na nimong imong tiyan.
1: Ano magbuot man muna ko?
0: Ay dong, palangga ka man ako, God. Mag-uol itawon sa gooy kung dun ay mahitabok ni mo.
1: Narang dili man gid mawas akong nahunos karon.
0: Ay, kay wala makabubuhat og laing butang.
1: Pero tanan akong buhat unang. Mupainom-dom ni Kara nako. Bisan kining akong pag-inom.
2: Mahal, ayaw ba ikin pag-inom og sobra sa usa ka baso, ha? Dili ko gusto nga masakit ka. Pait ba ya kayo ang mga ma-hospital? Kada adlaw ko makakita sa mga pasyente nga nag-anto sa sakit sa atay o uban pang sakit nga gikan sa inom.
0: Dok.
1: Di siya gusto mo inom ko nang. Pero ang bino lang ang makapaluya sa kong utok. Aron makatuog ko.
0: Ay, dili lang kinasulbat ang bino sa problema.
1: Ah, pasagdi lang una ko dirinang.
0: Oy, pero ayaw pa mo aka.

Unsa man kahay mahitabo sa kaslonon? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-utang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Productions.

0: magkatawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo.

0: Salamat kini Anika sa itong abutanan din sa dakong bato, Ronel.
1: Di ba, misaad man kunin mo nga why biya ay sa itong panaghigalaay? Labi na karun nga subok kay ka sa pagkamatay sa imong amahang hari.
0: Taod-taod naman tuod ang mga pangitapo. Pero dili na ko malikayan usahay nga masubok ko. Pero salamat, kini Aka. Muhupay sa akong kasubok.
1: Tuod ay. Salamat kay sa dagang isda nga imong gihatag niya itong miaging simana, ha? Dagang kinig ko ha si Bay Paklay adto.
0: Nisaad man ko di pa nga tabangan di ka. O dili pa na pa, oh. Na ako ihatag ni mo. Perlas.
2: Sa di ba ka nabusan, binumdum sa ta?
3: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulo nga butik sa lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ayan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
3: TTX 500. Mapali sa mga butika.
5: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

Mengerti sama, kumusta? Kini kiapun sa pasela ta kanas. Kini ang tulumanun nga maghatag og ting og gugdungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alay sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Subayang takaroon ay sugilanon nga gipadakar ato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa kanya, Bruno. Ang realidad sa kinabuhi, gusto man natong planuhon ang gusto natong maitapo. Pero dili yun ato kontrolado ang atong kapalaran. Sama sa naitabo ka na ako, bisa gamay, wa sa kong huna-huna nga magbinuang si Alessa. Ang gusto rin ako, nga naangay maayong kaugmaon, ug makaumol mi o kaugalingon naman pamilya, inig-uli na ako. Pero usahay, kinahantang mo risgo para makuha na to ang usa ka butang. Ug tungod sa sobrang paginahanglan, nakatando ko sa gi-offer ni Sir Tam kanako.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

unconscious and gap onto your hand ground. Ah, Diyos ko. Ayong itugot nga mapildi si Maki. Dili lang siya akong personal driver. Kundili, usasab siya kamaayong higala. Maki, gidaog mo na ang kamatayon sa diyang apil ka nga giluwas ni Ginoong Hesukristo ibabaw sa krus. Ning higay mo na, Maki, pamatubi ang imong giingon nga matirang matibay.

Ako si George Ginaingon. Gidawat ko na nga ako'y mabuhi sa duha ka anak. Human ka namung, nga dili ka na magpakita, kay may lain ka na. Busa ayaw na pagbalik, kay sirado na ang dughan o kasing-kasing ko para nimo. Mao kini ang nahitabo sa kong ginabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Salamat, Day Lilian.
1: Nga.
0: Gisugot dayon ko nimo.
2: Naibaw kita nga mahal kita ka, George. Og nalipay kay ko nga nang uyap ka na ako. Lipay kay kong uyap na kita.
0: Madawat ba nimo nga manginahan sa akong anak?
2: Oo. Kanay pasalig ko nimo. Pero ang imong asawa, basig kalit siyang mabalik. Asawa ba yagad gihapon nimo siya?
0: Kini usab ang isaad ko nimo, Day Lilian. Kung mabalik ang akong asawa,

0: This newscast is brought to you by iBerry.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood.

0: Nga nung wapang makamatuog, Jeko.
1: Sige yan, nahinanok na.
0: Pero ikaw, mura kag dunay laong nga giyon na una.
1: Gusto ka saklap.
0: Nga naman.
1: Nahuna-huna ko lang. Milampos na unta kita sa pagkuha sa magikwan sa balaang bukid sa inewan. Pero, dili nato mapuslan ang pakigbatok sa itong nga diwindis sama nila ni Haring Bibiti.
0: Checo.